Jeg tenkte på deg om mandagen, at jeg skulle gå til deg om tirsdagen, og høre med deg om onsdagen, om du tror du kunne rekke om torsdagen, og komme til meg om fredagen, og hjelpe meg om lørdagen, for kjæringa mi skal i kirke om søndagen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Band, sa du, pass deg du småste gulena, om jeg har en gal og blir sliten og svett, så greier jeg enda å komme opp på sletta og danse til solskiva sprett.
1: Og jaså gett.

0: Lena, nå lyk du, og mor mi sitt oppe, så er det fordi hun har tannverk og gikt. Og så fort jeg fortær det er deg jeg er glad til, så vil han nok slutte med slikt.
1: Glad til meg?

0: Her ser du, står jeg på mitt.
1: Nå tir du stille, nå det på tida. Om skigarn på åstoppen ikke min, så har jeg nå rett til å klatre og klyve og stoppe den fankjeften din. Og nå kommer jeg.
0: Nei, Erik da. Nei, Erik.

0: Men dem skulle ned, så dem måtte renne over ende. En til nord fra halsen kor.
1: Hvor det fra henne? Hvor det fra denne?
2: Hvor det fra rart? Hvor det fra rart?
3: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
1: Å, det er så stykke for en fart.

0: Nei, det var ikke den treff når Einar fin på festlokalet vekk av Einar.
1: Hva det fra henne? Hva det fra denne?
2: Hva det fra rart? Hva det fra rart?
3: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
1: Og der så stikker for en fart.

0: Hva er det for noe emne? Hva er det for noe denne?
1: Hva er det for noe rart?
2: Rudrapp!
0: Det er så stinker for en fart.
3: I pausen var der nogen, der bar en murarbejdsmand op til os. Og han var ude af stand til at gå sind, og det er ikke, som I tror, på grund af umådeholdende drikfældighed og sådan noget. Det var simpelthen, fordi han havde været udsat for en arbejdsskade, og han var simpelthen i gips, op til flere lemmer var simpelthen i gips hos ham. Og I mener, det var fem lemmer. Jeg skal ikke helt kunne sige det, men han var i hvert fald i stand til at tale nogenlunde forståeligt. Og ud mellem tandstumperne fik han så sagt noget. Han bad os om ikke vi ville prøve at tage det her med rundt til folk, fordi han kunne ikke komme igen hos direktionen og arbejdsgiverne. De mente, at det var hans egen skyld, og nu kan I selv vurdere. Det er en socialrealistisk skildring fra dagens Danmark. Her er det brev, som han skrev. Det vil Memphis gerne læse op, så kan vi gerne lige gå ud på en lille pause. Værsgo.
4: Herre direktør, jeg sender dette brev for at fortælle om det, der skete i går, for jeg kan ikke komme selv. Jeg vil prøve at forklare dem så godt som jeg nu kan, hvorfor murarbejdsmand Jensen ikke møder op i dag. Til i går skulle et læs mursten fragt

Så vores formands forslag var, at jeg skulle bære dem ned i stedet. Men at bære så mange mursten ville jo tage en evighed. Så jeg hejste en tynde op og gjorde rebet fast derned. Men mens jeg fyldte tynden op med mursten, glemte jeg, at når tynden var fyldt op, så var den tungere end mig. Så da jeg lyste rebet op, røg tynden ned, og jeg, som klamrede mig til torvet, fløj præcis den anden vej. Jeg bad en stille bøn, imens jeg drønede afsted. Og så halvvejs oppe mødte jeg sku tynden på vej ned. Ved sammenstøde med mig tømtes tynden halvt for sten. Så nu var jeg den tungeste og startede ned igen. Jeg bad endnu en bøn, imens jeg klyngede mig til snoren. Og jeg landede med et brag oven på de sten, der lå på jorden. Jeg troede, at det værste det var overstået nu. Men tynden tørnede ind i taljen, og bunden gik i tu. Det regnede ned med mursten, det var fandeme ikke sjovt. Og for at værge for mig, ja, så måtte jeg give slip på tovet. Nu var tynden atter tungest, og så kan de nok forstå, at den ramlede ned, og det var mig, den landede ovenpå. Ja, det var så min historie, og nu håber jeg, de kan forstå, at

Hva er det deg selv? Og så må du ta kontroll og være på riktig frekvens. Og du må gå